pre mňa všetko, čo na svete tu mám. Prosím, nechaj mi sen, nech letí ku hviezdám. Buď pri mne, ľúbim ťa úprimne, neublíž mi sen.

jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak, co od té doby pak, ach je jen.